0: erkek. Dükkanın sırası bir dükkan izleyin.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.